0: ဘယ်လိုသွားရမလဲ?
1: စကောစီကိုတဲ့တဲ့သွားလမ်းလေးကွာစုံရောက်ရင်ဘဲဘက်ချိုတဲ့တဲ့ဆက်လျှောက်သွားညာဘက်မှာရှိတယ
0: ်ဝေးလာရင်
1: တော်တော်ဝေးပါတယ်ဘတ်စကားစီးသွားရင်ပိုကောင်းပါတယ်
0: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
1: ရပါတယ်

0: တရင်ကြီးတထဲဘယ်လောက်လဲ
1: တထဲ2000ခွဲပ
0: ါရှိုးလို့ရမလား
1: 2000 3000ရမယ
0: ်2000အတိရောမရဘူးလ
1: ားမရလို့ပ
0: ါနည်းနည်းရှော့ပါအောင
1: ်2000 2000နဲ့ယူသွားပါ
0: ကျေးဇူးပဲเนาะ

0: ဒီအင်ဂျီတထဲဘယ်လောက်လဲ
1: တထဲ2000ခွဲပ
0: ါရှိုးလို့ရမလား
1: 2000ရမယ
0: ်2000အတိရောမရဘူးလား
1: မရလို့ပ
0: ါနည်းနည်းရှော့ပါအောင
1: ်2000 2000နဲ့ယူသွားပါ
0: ကျေးဇူးပဲเนาะ

0: ညာဘက်မှာရှိတယ
1: ်ဝေးလိုက်ရင
0: ်တော်တော်ဝေးပါတယ်ဘတ်စကားစီးသွားရင်ပိုကောင်းပါတယ
1: ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်ရပါတယ်